0: petak, netko iz škole klizne i petama da vjetra. Netko nekoga u petu zvizne ili mu ide na jetra.
1: U petak je, kažu, turski svetak, a mnogi glume Engleze kad ih profa nešto pita, a oni nemaju veze.
2: Petak je dan kad mama grah kuha. Kad djeca moraju u školi pjevati, makar i bez sluha.
1: Predlažem da petak bude dan petaka. Dan kad svatko smije od sebe praviti bedaka. Predlažem da u petak svatko dobije petica pet. Da na glavi nosi pet šešira i za svakim cvijet.

1-0. Mi primimo Janja. Uzmi je! Promuva ih! Zabij gol! 2-1. Mi primimo gol. Uzmi je! Promuva ih! Zabij! 3-2. Kad god ga mi primimo, u sljedećem napadu ti ga imaš zabiti. Ne bude li tako, neće te biti.

0: Opa, pa, halo, halo, dobro jutro.
1: Evo, zovem za karte za bednis.
0: To je to, da čujemo tvoje ime, prezime, cijenjeno.
1: Petar Korlajet.
0: Petar Korlajet, može Petre, bit ćeš na popisu i vidimo se.
1: Super, hvala.
0: Ćao.
1: Bok.
0: Ok, evo prvi duet. Opa, idemo dalje, pa ne prestaje. Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: A, zoveš za bednis?
2: Zovem za kartu, ovak je još uvijek uvijek.
0: Naravno, naravno, imaš još i plus jedan. Da čujem tvoje cijenjeno ime.
2: Dino.
0: Dino? Da. Samo Dino, Dino anonimno.
2: Dino može anonimno, može.
0: To je to, ništa ekipa, vidimo se i zabavite se u subotu.
2: Hvala ti puno.
0: Evo ga, Kornet, mission accomplished.
3: Odlično.
0: Jesi zadovoljan?
3: Jesam jako.
0: Jesi zbuđen oko subota?
3: Pa jesam, da. Mislim da ljudima očito odgovara ova muzika čak i u 10. jutra.
0: To, tako treba. Sad ćemo živakno ostatak dana. Njema.
3: Da, da, da.
0: Ili će nas Mirna vratiti na svoju mamurnu playlistu. Nismo sigurni još.
3: A vidit ćemo. Vidit ćemo.
0: To je to. Korni, hvala ti što si došao.
3: Hvala tebi.
0: I ništa, vidimo se u subotu. Čagamo.
3: Vidimo se u subotu.

0: To je bio novi kickflip sa singlom Stranac. Nisam znao da je master ovako nabrijan. Uglavnom svakako pogledajte i spot. Spota se ne bi posramio ni David Lynch. Luka iz kickflipa u nekom androginom izdanju izgleda kao da je izašao iz Black Lodge, tako da. Jako interesantno. Ekipa je svirala u Alžiru nedavno na nekim showcase festivalima. Jako im dobro ide. Samo podrška. U nastavku par pjesama o strancima, stranome i svemu sličnom. Za početak je jedan od izvođača koji dolazi idući tjedan na In Music, Jack White i njegova verzija Wayfaring Stranger. Nakon toga The National, koji su nedavno bili, sa Mistaken for Strangers i Cure sa pjesmom Strange Day. Pa uživajte u slušanju.
1: Radio Studenta 100,5 MHz!

0: Evo ga, ćeš mi reći, Nikola, zašto si baš ovu pjesmu odabrao kao jednu od tri odabrane?
1: Zato što jako volim tu pjesmu i jako mi je draga jer volim ovaj solo u pjesmi, gitar solo, i na prvu mi se jako svidjela i volim Pocket Palmu, pa sam odabrao tu pjesmu.
0: A ja sam dobila dojavu da Pocket Palma voli tebe. Sad smo baš pričali malo prije. Nikola sve zna, on zna i da spremaju novi album, jel da ćeš mi reći malo šta su oni sad izbacili, šta rade?
1: Sad su izbacili album Dan i jako mi se svidio album i baš mi je žao što su na Muzika.hr dobili 4,5 zvjezdice.
0: A to je puno, to je od 5.
1: Pa da, ali šteta što nisu dobili 5 jer je album jako, jako dobar i jako je dobro napravljen i ima jako puno dobrih pjesama.
0: Ali dobro, možda noć bude još bolja pa su rezervirali valjda peticu za to.
1: Valjda.
0: Ko zna? Dobro, ali spremaš se i ti za godišnji, škola je završila?
1: Da, napokon, ono...
0: U koji razred ideš?
1: Sad ću treći.
0: Sad ćeš već treći. Da, dobro. I ideš na glazbeni?
1: Da, idem na glazbeni.
0: Šta tamo učite? Jel učite isto ovako neke stvari ili ipak nešto dosadnije?
1: Dječje pjesmice onako učimo.
0: A ti si to već preraso?
1: Da.
0: Kad si ti slušao dječje pjesmice?
1: Ne znam, slušao sam kad sam ona išao u vrtić.
0: A šta si slušao doma? Šta su ti puštali mama i tata? Jel to imalo nekakvog utjecaja na tvoj današnji glazbeni ukus?
1: Puno sam slušao Jamat. I...
0: Evo ga, on na mom radiju tu reklamira drugi radio. A dobro, ajde, dok je Jamat može.
1: Da, sve je počelo sa Jamata, jer ono, mama i tata jako vole Jamat. Sad ja volim Jamat, idem na te Jamat sessions. Pa prek Jamata je sve to išlo onak.
0: Da, i šta si, kad bi čuo nešto dobro, šta bi onda napravio? Jel bi ono, nekako si to save-o, potražio na YouTube-u, kak?
1: Ne, šezemao bi. I bila, ono, kad, na primjer, ako bi još jednom pustili tu pjesmu, ako nisam stigao prvi put, onda bi onak drugi put pogledao i pustio si pjesmu doma. Mislim, jako puno izvođača tih novih sam otkrio preko Jamata.
0: Preko Jamata, i šta ti je još, koji su ti još kanali otkrivanja, kako dolaziš ti do te glazbe i kako ti toliko toga znaš?
1: Pa pratim bendove na Instagramu, Facebooku i onda tamo ono svaki dan idem ono pa pogledam da li su nešto novog objavili, neki novi koncert, i to mi je jako onak zanimljivo.
0: I ti koliko onda vremena provedeš na mobitelu dnevno?
1: Ne znam, na mobitelu inače imam pola sata na svom mobitelu. Inače provedem tih pola sata, ali ono, budem ja i na Googlu, malo poslušam neke nove pjesme.
0: A jel igraš igrice neke ili nešto, ili ti samo istražuješ?
1: Ne, samo istražujem, volim istraživati. Da, ja mislim da se nikad nisam ono, tih igrica, ono, nikad mi to nije bilo baš fora. Jer inače dosta tih igrica i bojim, onak, na primjer tog ubijanja i to sve. Pa da, nisam ja baš neki igrica tip.
0: Ali dobro, svejedno se ti igraš. Ja sam čula da si ranije od Legića znao slagati pozornice i da i dalje slažeš od raznih stvari koje nađeš, da radiš bubnjeve i slične instrumente.
1: Kao mali sam jako volio Legiće. Mislim, i sad sam mali.
0: A je li dalje voliš Legiće?
1: Da,
0: dobro.
1: Mislim, okej su mi Legići. Sad nije baš da ih ona jako puno slažem, ali i dalje volim Legiće. Imam ono cijelu punu vreću Legića i onda tam imam gitare, onda neke štapiće onak male kaj mi posluže ko palice, i onda čovjek čuljike onak poredam, ono, napravim bubnjeve od nekih komada i onda si nasložim neki stage.
0: A zanima me, pošto toliko voliš glazbu, jel ti sviraš neki instrument?
1: Ne, sad sam upisao klavir u glazbenoj i mislim, prije sam isto išao u glazbenu, tu ja Maha Music School, tu je tu jako blizu, I onda nisam puno vježbao i onda me tata ispisao. Ali sad ja mislim da će ova tu glazbena škola biti puno bolja nego ova tam Yamaha.
0: A sad ideš u pravu pravcu tu glazbenu, baš ovoga, ćeš imati solfeđo i to sve.
1: Da.
0: I ne bojiš se? Si krenuo već ili tek krećeš?
1: Tek krećem u trećem razredu, ali mislim, upisao sam klavir zato što sam i u toj Yamahi sam svirao klavir. Isto pa ono, znam puno sa klavirom i volim jako puno improvizirat.
0: A šta sve znaš svirat od ovih pjesama koje nisu improvizacija?
1: Sad sam naučio neki dan ovaj pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa iz Lijepo i ružno. A ne znam, znam puno toga.
0: Aha, ti učiš i ove pjesme koje voliš ovako slušat, nisi samo na klasici, nego
1: da,
0: ideš i...
1: Te ove naše pjesme, to nije prek tutoriala, to ono samo slušno, onak, nađem par ono tipka i ono kao iskombiniram i vidim, pa ovo je, to je ono žujice solo na sintu, tak da.
0: Pa super.
1: Da.
0: Znači, htio bi sint zapravo na kraju, to ti je...
1: Mislim, imam doma onaj mali Akai MIDI kontroler.
0: Naravno.
1: I sad prek toga, ono, zvukove, vježba, malo prste, pa.
0: A imaš i neke bendove svoje, a?
1: Kiseli krastavci.
0: Kiseli krastavci, šta sviraju Kiseli krastavci?
1: Ne, mi više ne postojimo. To je ono, bilo nas četiri friendova, ono, neka zafrkancija. I inače, ono, svirali smo svašta, ono, da idemo kao, imali smo onak igre da idemo... ono na Euroviziju zajedno svi i onda pobjeđujemo, tako da to je bilo fora, ali nažalost ti ostali su se počeli baviti sportom, na primjer Lovro se počeo baviti košarkom, Solo isto košarka, Markus nogomet, pa...
0: A jel te slušaju sad dečki? Šta misliš? Jesi pohvalio ekipi da ćeš biti na radiju?
1: Nisam znao koji datum, pa... Nažalost nisam uspio, ali ne, ono, kad idem na te sessionce na Yamatu, onda im kažem, ono, idem na radio, kao.
0: Aha, kakva ti je ekipa, jel oni slušaju, jel imaš ikoga ko baš kuži, ono, ko s tobom skupa tak sluša glazbu i ko isto tako istražuje, ko zna, ono, jel imaš ikoga s kim možeš baš otići pričat, ono, o svemu, ili to moraš ipak s nama, starima?
1: Ne, nemam nikoga u školi da baš prati tu onak našu alternativnu scenu. Više svi onak neki vole onak više trap, neke pjesme sa Eurovizije. Mislim, i ja isto slušam neke pjesme sa Eurovizije i to mi je sasvim, ima nekih okej pjesama koje mi se fakat nekad znaju i svidjet. Ali nema baš sad netko ko baš prati onak tu alternativnu scenu.
0: Baš nikoga nemaš?
1: Ne,
0: a to ti je, ja ti mislim da ti je to obavezna stvar koju moraš proći. Vjerujem da ti je tako bilo apsolutno svim tim ljudima koji ti sad slušaš. Svi smo to prošli i svi smo bili jedni od troje u školi koji slušaju tu čudnu i glupu muziku, kako bi drugi rekli. Ali postaće bolje.
1: Da, niko mi nije rekao da slušam čudnu i glupu muziku. Tak da.
0: Nije ti još niko to
1: rekao.
0: Aj, pa reći će ti, sigurno. Samo čekaj, ali to ništa ne znači, to nije istina, jer je, ja mislim, tu smo, gdje smo, ti znaš da sam ja na tvojoj strani. Hoćemo sad poslušati možda malo Kaliforniju.
1: Može.
0: Ha? Šta ćeš mi reći o Kaliforniji? Ćeš najaviti?
1: Kad je izašla ta pjesma, ne, mislim, ja sam očekivao album od Svemirka, i onda kad su najavili tu Kaliforniju da će izaći ko Bofl, bio mi onak okej. Okay. I onda kad sam čuo tu pjesmu, znači to je bilo ono razlika nebo i zemlja. Jer imamo jednu snimku kak sa 360 kamerom koja može okretati snimku. Stavili smo ju onak na vjetrobransko staklo. Onak iz auta, tata jednom rukom vozi volan, vozi auto. Drugom rukom drži tu kameru i mi u autu pićemo Kaliforniju.
0: Ali čekaj, to je bila nakon što je izašla, jel?
1: Da, to je bilo nakon što je izašla.
0: A hoćeš to uploadat na YouTube kao neki neslužbeni spot? Znaš da ljudi to rade? nećeš, to ćeš zadržati za sebe. To je tvoje, to je tvoje.
1: A mislim pola videa se ne čuje ni sama pjesma, jer ono kad kamera snima vani ne čuje se ono što je unutra.
0: Nego se čuje samo
1: Da, čuje se ono
0: I šta kažeš, jel ti bolje onda, pošto si rekao da je nebo zemlja, šta ti je bolje, Svemirko ili Bofl?
1: Od Bofla, mislim, ima samo te dvije pjesme. Ali Svemirko.
0: Mislim, smiješ ti reći šta hoćeš, zato što je to na kraju krajeva i onako ista osoba
1: da,
0: radi.
1: Ista tako osoba, da, ista osoba, da. Svemirko mi je onak, njih sam onak već slušam puno, jako dugo. I, a Bofl sad ono slušam Kaliforniju i ono, okej mi je.
0: A kakav ti je Peki Pele? Zapravo smo se mi baš, zapravo smo se upoznali na njegovom ovoga nastupu.
1: Peki Pele mi je super. Stvarno, bio sam na ono kad je svirao na Design Weeku u prvom redu i to je bilo onak super.
0: A jesi njega upoznao, to jest jesi ono njega otkrio preko Svemirka ili nekim drugim putem?
1: Ne, prvi put kad sam ga upoznao ono uživo je baš bilo na Svemirkovom koncertu na ljetu u MS-u prošle godine. U 6. mjesecu i tad sam se prvi put sliko s njim i onda kad sam vidio da onak malo nastupa i onak da nastupa, mislim kad je bio na 5 do 12 nisam išao jer nisam znao za 5 do 12.
0: A evo te sad nosiš žarište majicu, sad sve znaš. Sad sve znaš.
1: Da, prvi put sam ga čuo uživo na tom Design Weeku i bilo je jako dobro, stvarno.
0: I od tad, the rest was history.
1: Da.
0: Zapravo ti si skroz pogodio. Eto, Bofl je zapravo i nastao zato što je Svemirko, nisu baš ovoga pasale pjesme i onda je Marko bio, pa dobro, napravit ćemo drugu stvar.
1: Da, pa napravit ću ono solo projekt.
0: Pa da, ajmo mi to malo sad poslušati, da ti malo odmoriš, malo uživaš, pa ćemo se vratiti.

0: I eto nas nazad iz Kalifornije. Si živ, Nikola?
1: Da.
0: A? Ovo si baš rekao ko mučenik neki. Reci ti slobodno ako hoćeš ići doma, ako
1: ma
0: ti je
1: ne,
0: dosta.
1: Ne, nije dosta.
0: Nije ti dosta?
1: Ne.
0: Nego da čujem ovoga, navedi mi sve članovi Svemirka.
1: Marko.
0: Točno.
1: Dario.
0: Bravo.
1: Itali.
0: To, sve znaš. Koji... Hajde mi navedi sve članove Idem benda. Tu ni ne znam ni ja ko je više
1: Anton,
0: sad.
1: Anton, Tandara, Marko, Ivan, Vlado i Juraj.
0: Ja ni ne znam a ko je Ivan. Mi ga zovemo
1: Cimi.
0: Cimi, da. Baš si me zbunio sa tim. Predobro. Meni je fascinantno stvarno kako ti to znaš i evo, Uvijek mi te drago vidjeti na koncertima, jer stvarno izgledaš, ja vjerujem da je tako, ko da uživaš u toj glazbi koju slušaš. I sad kad smo bili na Xet Open Airu smo te zvali, hoćeš se s nama malo, hoćeš se nama pridružiti, ali ti si rekao kao ne treba, ne, plešem ja sam.
1: Ne, šta to sam rekao?
0: Pa bio si kao, ma ne treba, kao dobro meni. Znači nije ti, nemaš problema, nisi usamljen.
1: Pa ne, nisam usamljen zato što jako volim muziku i hvala na otkrivanju ga Zorpa Zorpa.
0: E pa mislim, to je jedan odličan band, naša braća. Mi smo njima ukrali producenta. Mislim, nismo im ukrali, ali smo se inspirirali i eto, vrlo smo im zahvalni na tome. Ali, da, ajde, ćeš mi reći možda kad smo već kod Gazorpa Zorpa, jel znaš kako, odakle njima ime?
1: Ne.
0: Ajde, dobro, napokon nešto, ulovila sam te da nešto ne znaš. To je iz Rick and Morty, neki planet, i onda i valjda njima to zvučalo fora i tako su se nazvali. Ne.
1: Fora.
0: Nisi još, tek si ih otkrio, ajde, ne, imaš vremena.
1: Nisam gledao Rick i Mortya, pa...
0: A pa da, do toga
1: pa ne znam,
0: nisam nija, dok mi neko nije to rekao ne bi nija imala pojma. A, ovoga, da, jel imaš neke tako, osim njih i Butch Cassidy-a bendove, tako iz regije koje voliš, iz Slovenije recimo, iz Srbije?
1: Iz Srbije volim Vizelj, na njima sam bio na Žarištu. Pa mislim da Vizelj i koji.
0: Koji. I sad malo prije si rekao da ima neka tatina fora koja ti se popela na vrh glave za koji. Hoćeš je ispričati u eteru da cijeli Zagreb i okolica čuju lošu foru.
1: Da, mislim to smo ja, on i ja smo ispojili.
0: Aha, znači ti
1: ja
0: si jednako kriv.
1: Da, ali on stalno ponavlja tu foru i ona kao, koji band? Pa koji? Pa koji band? Na koji band ideš? Pa na koji?
0: Pa dobro, ajde, tu foru smo, svi smo krivi, nažalost. Barem jednom. A onda dobro. A je li imaš i njihovu novu ploču? Jesi bio u tvornici kad su bili? Nisam te vidjela.
1: Ne, nisam bio u tvornici, ali sam bio na Beerfestu. Na Beerfestu su bili super. I onaj Wall of Death kad su napravili. To nikad neću zaboraviti, ali...
0: Jesi bio u njemu?
1: Ne, nisam.
0: Nisi se usudio ili
1: ne,
0: nisi smio?
1: Nisam smio, da. Ali imam njihovu ploču, kupio sam ju na Žarištu. Jer kak na Beerfestu nije bio merč, pa sam kupio na Žarištu ploču. I jako mi je dobar album, moram stvarno priznat.
0: Ovo si sad rekao ko da ne smiješ reći da ti je dobar. Pa mislim, to bi valjda očekivali da ti je dobar i sviđa ti se. A ja ćeš nam podijeliti možda koji je neki album koji si slušao u zadnje vrijeme koji ti se baš svidio. Može, a jel ti slušaš stranu muziku uopće?
1: Ne baš, ali ne znam, na kraju je ispalo da jako volim slušat Baby Lasagnu, tak da njegov album Demons and Mosquitoes, to stvarno jako dobar album.
0: To ti je favorit za sad?
1: Mislim, nije bi sad, sad favorit, mislim, favorit će uvijek biti Ćao, ali jako mi je dobar album, jako su mu dobre pjesme.
0: A jesi čitao recenziju na muzici za Baby Lasagna?
1: Ne znam. Čitao sam 100 recenzija, pa ne znam sad ono koja je koja.
0: Ovo je pisao naš bivši bubnjar, tako da zato se pitam. Zanimalo me.
1: Čitao sam neke njegove recenzije, da.
0: Jesi, znaš kako se on zove?
1: Ne znam, piše mi na ploči, sad se ne mogu sjediti.
0: Predobro. Imaš alabakter jedan, dobar.
1: Da, imam oba dvije ploče. A ta je Pula i danas sam trebao ići po ploču, pokupiti tamo Brozovu 8A i donijeti na potpis i nažalost, da, i nažalost mama imala previše posla i onda smo trebali ostati do 16 na poslu, a radno vrijeme im je od 9 do 16, pa ono... I ja sam bio fakat jako tužan, ono, jako sam bio tužan.
0: E, vidiš da je meni to moj prijatelj Ivan Blažinović koji sad ovo sluša, rekao je donijela bi ti ja ploču, ali nema veze, zato si dobio majicu. Jel znaš ko je na majici? Našoj novoj.
1: Ne.
0: Ovoj pas, ne?
1: Ne.
0: To ti je Linda, to je od Blaža, od gitarista. Eto sad, moraš to zapamtiti. Di smo mi sad skrenuli s teme? Šta si rekao? Stranu glazbu, kako to da ne slušaš? Jel nije jednostavno ono... Mislim, rekao si da si bio i na Stingu i na Kisu, znači očito nije ne, da ne znaš.
1: Ne, nije da ne znam, ali prije sam slušao tu stranu glazbu. Naprimjer, prije sam jako puno slušao Kis i u to vrijeme kad su bili u Zagrebu sam zapravo ono bio na vrhuncu Kisa i ono znao sam sve tekstove i na kraju je poslije ispalo da sam... bio na kraju u večernjem ili jutarnjem, ne znam sad koji je bio, ali sam ono kao Aleksandar Dragaš je pisao da je stvarno ono bio zadivljen i da mi je morao dati high five.
0: Pa mislim, jel tebi jasno, kao jel ti kužiš zašto ti nama tak zanimljiv, jer vjerojatno kužiš da jesi, ali jel imaš ono uopće ideju zašto je, kao šta je nama svima, jel ti je čudno to?
1: Nemam pojma.
0: Tebi je to najnormalnije?
1: Da.
0: Pa dobro, ja mislim da je to jedan dobar i zdrav pristup tome. A jesi se pofarbao kad si išao na Kis?
1: Ne, to je bio 9.7.
0: i... Bilo prevruće, a?
1: Da, bilo je prevruće, pa da mi se ne rastopio onako sve. Tako da, ne, nažalost.
0: Ali inače bi?
1: Da, inače bi.
0: Kaj bio bi si sam... napravio?
1: Ne znam, možda ovaj bubnjar. On mi je nekako onak... ima najviše boje od svih, na primjer, on ima onak zeleno, crno, srebrno, crno, crno i crveno, tako da definitivno u njega.
0: Aha, eto, šteta onda da nisi mogao, ali dobro je, znaš šta ti je dobra stvar što vjerojatno bi teško nabavio te boje, pa si pomogao si.
1: Ne, bio sam ja već za maškare par puta, ono,
0: a jesi?
1: Članovi Kisa, da, par puta si i bio sam jednom za maškare David Bowie. Mislim, njega baš nisam slušao uopće, ali nekako ono, ta njegova munja je ono ikona njega i onda sam onak, i onda je tata rekao ono, hoćeš biti David Bowie, ono kao može.
0: Znaš koji je to album, s kojeg je kavera?
1: Ella the Insane.
0: Sad sam ja pitala tu svog tatu jer ja nisam bila sigurna, ali rekao znam ja sigurno ko će biti jedan Joker zovi. Jer je, inače ljudi uvijek misle da je, ono, često pogreši i kažu da je Ziggy Stardust, da. Ali ti znaš. Mislim,
1: da,
0: ja
1: imam ja doma knjigu o David Bowie, tak da.
0: I pročitao si je?
1: Mislim, nisam bio pročitao, ali ono... idem onak tražim si par tih onak fora stranica i onda čitam.
0: Prolistaš ono slike i onda vidiš šta piše ispod njih.
1: Nije to sad, onak, piše stvarno ono tekst o njemu i ono, to sam dobio, ne znam, mislim da je 2021. I onda sam ono, počeo sam to čitati, onak ne znam gdje sam stao, pa sam našao par tih stranica i onda sam to pročitao. I baš mi onak fora je knjiga.
0: Pa kako to da onda nisi slušao muziku kad ti se svidjelo, priča o njemu?
1: Ne znam, nikad nisam bio taj David Bowie onak stil, da.
0: Pa znaš što ću ja tebi reći, ti imaš još jako puno vremena da dođeš do toga. Ja sam ga otkrila tek u srednjoj školi, na primjer. I onda mi se toliko svidio da sam plakala kad je umro, eto, tako da imaš, stigneš još sve.
1: E, da.
0: Inače, ljudi obrnuto krenu, to mi je zanimljivo. Ja... ja i većina ljudi koje znam uvijek krenu sa tim nekim stranim stvarima, onda skuže tek, jer je ipak ono, nije baš sad toliko poznato ovi naši bendovi, pogotovo ovi koje ti sad pratiš, to je i dalje sve alternativno i više indie i neotkriveno, pa onda ono, ljudima generalno bude sad znaju ovo što je ipak poznatije. Ne znam, evo sad u ovom trenutku bi rekla Tame Impala, Strokes i to sigurno već sve znaš.
1: Da.
0: I onda ono s vremenom kako se više, sve više i više ufuraš, onda tek otkriva. Ti si zapravo napravio obrnuto.
1: Ne, nisam.
0: Kak nisi?
1: Ne, meni je prvo kad sam slušao i kad je bio Michael Jackson. To stvarno. I onda sam tu stranu glazbu otkrivao. I onda kad je došao taj neki, ne znam, meni je prvi, ne, nije valjda prvi, tu našu glazbu sam počeo otkrivati preko Psihomodo Popa i tak sam ih ono slušao, bio sam u areni, sad sam bio u Lisinskom i onda sam krenuo lagano prema toj indie sceni. Svidjelo mi se jako, da.
0: A jesi slušao i Don Quixote ili samo Psihomodo Pop?
1: Ne, nisam slušao Don Quixote. Ne.
0: Ne.
1: Nisam ih nikad čuo, tak da.
0: Nikad nisi čuo, to ne. Ti je od Gopca sin.
1: A, neki dan su bili u Buntu.
0: Eto, vidiš da znaš, a mislim.
1: Pa mislim, pratim ja Bunt, ali nije baš da sad pratim te neke.
0: Nisi zainteresiran. Ma
1: ne,
0: dobro.
1: Nije da ja baš sad pratim onak neka ono od Gopca sino band i tak neka.
0: Aha, ne zanimate baš sad to toliko ono, ovaj svoj povezan.
1: Da, ne želim ići onak previše unutra.
0: E pa to, vidiš, ti si evo, u mom životu koji je 20 godina duži od tvojeg za sad, meni, ja sam rijetko se susrećem s ljudima koji isto tako, oko mene svi znaju sve o svima. A meni isto nije briga, ja sam samo daj mi muziku i ako mi se sviđa, sviđa mi se, ako ne, ne.
1: Da.
0: A mislim, znam te neke stvari, moraš, slučajno ih saznaš. Šta ćeš?
1: Da.
0: A šta, ja sam čula ovoga da ti, mislim, s obzirom na to koliko si opušten ovdje sad u studiju i pričaš bez ikakvog problema, čula sam ja da ti imaš i neke tu druge hobije i interese, na primjer, daješ glasove u crtićima.
1: Da.
0: Šta si radio?
1: Dao sam glas jednu iz par tih zvijezdica u Super Mariju. Davao sam nekom zecu u Divljem robotu, ne znam da li je to sad bio zec ili neka druga životinja. Nešto sam u Gabi Maci dao neki ono dečkić koji viče, ono sam mama, mama. Što sam još davao? Ne mogu se više sjetiti, stvarno. Davao sam jednom dečkiću u Minionsima, sad ovim novima.
0: Ovim novima?
1: Da.
0: Ajme, predobro, ja jedva čekam ići to gledati.
1: Da, da, ja isto, baš se veselim.
0: A će biti premijera, ili ideš na premijeru?
1: Da.
0: Crveni tepih, ili će biti žuti tepih?
1: Ne znam, ne znam.
0: A šta ti misliš?
1: I don't know. Ne znam, mislim da će to biti u Cineplexu, a bio sam na puno premijera tam. Tih filmova nikad ne bude taj crveni tepih, nikad ne bude to nešto, tak nešto.
0: Eto vidite ljudi, čuli ste ovdje, Nikola je bio na puno premijera i kaže nije, nikad nije bio crveni tepih, ili bio ali samo nije često.
1: Ne znam, slavio sam rođendan na predpremijeri crtića jednog Patke Selice i nije bilo crvenog tepiha, tak da.
0: Ne znam. Kako bez veze, vidiš ti, sad si nam srušio svima sve snove. A jel voliš filmove ovako inače ili samo ovoga, da, poslovno?
1: Ja inače jako volim filmove, ja sam, ne znam, jako volim gledat filmove i serije čak. Za sad volim i gledat neke onak strane crtiće. Naprimjer, sad sam prije sad sam doma gledao seriju Bad Guys, Loši momci. I to su ona kao životinje koje kradu, znači nema nikakvog ono ubijanja i toga, nego jako onak fora serija za nasmijat se, ona kao bježe iz grada od neke neke žene.

0: ne obraćam baš pažnju, ali ono kad mi se nešto svidi, odem na Google Shazamat.
1: Sve ti radiš. A osim, znači sad smo već nabrojali hrpu tvojih hobija, a baviš se još jednom umjetnosti, znači uz glazbu, film, ti dizajniraš i plakate.
0: Da.
1: Sve sam čula, sve da. Sam dobila dojave.
0: Da, vidio sam, tata mi poslao poruku.
1: Aha, rekao ti je šta sam saznala.
0: Da.
1: Upozorio te.
0: Da, volim, jako volim crtat, ono, imam doma radni stol, ono, sve, ono, razbacani papiri, neki jako dobro, imam, ja stvarno jako volim crtat i mislim da dobro crtam, ali najgori predmet u školi...
1: Ti je likovni.
0: Da.
1: Pa kako da, to? Zato što moraš raditi neke dosadne stvari?
0: Ne. Zato što ono moramo vaditi tempere, pa onda učiteljica nam je jako, ona vodi likovnu grupu u našoj školi kao izvan nastavnu aktivnost i ona stvarno jako dobro zna likovni i na likovnom je jako onak, zna nekad biti jako stroga, mislim ne baš tak jako, ali onak ne i tako kak je na hrvatskom matematici ili prirodi.
1: Mada ipak je to likovni.
0: A da.
1: Ali bez, ono, nije, ne možeš raditi ono što bih htio.
0: Da,
1: a kakve si plakate radio do sada?
0: Pa radio sam neke onak plakate za koncerte, to mi je ono super.
1: Pa to te pitam, za koje koncerte?
0: Ne znam, uvijek nešto izmislim. Ono kao...
1: Aha, ti radiš kao svoje?
0: Da, onak iz mašte, ne znam.
1: A koji bi bio tvoj savršeni koncert? Evo, da ti sad možeš napraviti koncert, recimo neki ko festivalčić, 4 benda.
0: Četiri benda, ok. Prvi naravno idem.
1: A mislim, to je ono, to se podrazumijevalo.
0: Volio bi Svemirko. A, kad smo već kod koncerata, zaboravio sam spomenuti Svemirko u Regeneratoru, to ću isto možda ići. Svemirko bi volio... Ne znam. Sam jako
1: imamo
0: teško,
1: idem
0: da...
1: i Svemirko za sad.
0: Idem Svemirko... Ne znam.
1: Ma dobro, ajde, imaš još vremena.
0: Kiklop.
1: Tak i onak, tak mali, ne možeš organizirati koncerte, pa onda nažalost ćeš morat čekati još barem 10 godina da... A možda manje, a 10. Vjerojatno 10. Pa evo, ja više stvarno nemam pojma što da te pitam. Ili imaš ti nešto što želiš podijeliti, još neko iskustvo ili nešto što ti je bilo fora? Nisam te pitala šta kažeš na spotove, jel voliš gledati spotove?
0: Nekad...
1: Si gledao novi Kiklop?
0: Jesam, jako mi je dobar spot. I nekad se nađem u situaciji da gledam spot i slušam pjesmu i ono, ovaj spot je ono fantastičan. I onda kad ono slušam audio, onak pjesma nekak, onak, mi nije baš nekak, nije mi baš onak dobra kao što kad sam ju gledao sa spotom, slušao sa spotom. I ne, da, par puta sam se našao u toj situaciji, da.
1: Ali nećemo reći kad je to bilo, tako da se niko ne uvrijedi, pa onda... Nemoj reći.
0: Kao prvo, ne znam šta je bilo, ne znam šta je bilo uopće, ono.
1: A jel ti se desilo ikad da ti bude super pjesma, bez veze spot?
0: Par puta mi se to desilo. Nemam pojma.
1: Ali isto nećemo reći kome,
0: da,
1: Bogu,
0: da,
1: hvala.
0: Da.
1: To ćeš mi šapnut kasnije kad završimo ovo, da ne čuju ipak svi.
0: Ne znam da li sam se ikad našao u toj situaciji, jer puno tih spotova koje pogledam su mi onak jako, jako dobri. Tati možda ne budu neki onak fora, ali meni su ona, uglavnom svi spotovi koje sam sad pogledao onak jako su mi dobri.
1: Da, ajde, to je super onda. Ivor, koji ti je najdraži spot za sad, ili imaš ikakvu ideju?
0: Najdraži spot za sad? Nemam.
1: Nemaš. Najdraža nemam. Pjesma koja ti je all time za sad?
0: Proljeće.
1: Idem
0: Proljeće. Edo,
1: da. Najdraži album?
0: Ćao.
1: Najdraži izvođač?
0: Idem.
1: Ćao. Kako lagana pitanja ja postavljam. Pa ništa, ajde. Mislim da smo ovoga jako puno pričali, da je vrijeme da te pustim na miru. Jel imaš kakvu poruku za kraj?
0: Slušajte puno alternativne i dobre glazbe.
1: Tako je. Evo ljudi, Nikola vam je rekao apsolutno sve što je mogu reći. Ako se neće,

0: još sjeti budem ja prenijela u nekoj od čih ti budućih. Nikola, hvala ti puno što si došao i vidimo se na nekom koncertu.
1: Može, hvala.
0: Ovo si sad baš rekao, hvala. I to je to, evo, došli smo do kraja ovog iscrpnog intervjua sa, ja mislim, možda najmlađim likom u prvom redu i nadamo se da će nam tamo i ostati, da će raditi velike stvari jednog dana, a sada ćemo poslušati njegovu najdražu pjesmu u ovom trenutku, a to je Edo Majka, Idem proljeće. A ja vas isto pozdravljam. Ćao, ili poj. Šta ćemo reći? Ćao. Eto. Ćao.

nevolje. Upao sam u teške nevolje. Čitao sam o disciplini. I saznao da sam u nevolji. Saznao sam da je disciplina samo iluzija.

0: Bok Stipane.
1: Bok, bok.
0: Bok, pa šta ima?
1: Pa ništa, evo, sviram malo.
0: Ovo, jel može jedna glazbena želja možda?
1: Može, može, može.
0: Evo, hoće? Pa šta god želiš mi odsvirat?
1: Evo, sad ću odsvirat za tebe.